0: அமெரிக்கா எக்ஸாத் ஜனபதி, எக்ஸாத் ராஜதானிய, இத்தாலிய, ஆஸ்திரேலியாவ, நவசீலாந்து, சிங்கப்பூர்வ வகை ரட்டவல் தா ஹத்தகட்டமையாவன அப்பே அலுமேக்ஸ்.
1: அலுமினியம் ஓன தரம் அலுமேக்ஸ் நாம் இஸ்தரம்.
2: சுபாவிக ரசகுணே எக்க சுபர திவியக்கட்டு மகே முழு பாவுலட்டு மேக்கரன சத்துட்டு ரசு.
3: கோகோ ஃப்ரை RBD போல்தேல் ஹட்ட வசருக்கட்ட வெடி விஷ்வாஸ்.
4: பிக் பிக் தினுமாயி பொன்னன்சா பொன்னன்சா.
5: சத்யபதா ஸ்கூட்டர், தினபதா ஸ்மார்ட் போன், பிக்ரேஸ் சர்வோ, பிக் லைட் வல ඇති எஸ்கோட் டாங்கிய 2343 දැන්ම SMS කර දවටනේ ළඟ තබා ගන්න.
6: මතකද මතකද මතකද මතකද සිංග බිග් බොනන්සා.
7: 160% ඩිස්කවුන්ට් අරගෙන
8: මේ අමුදෙතාවා.
9: නිවසට අවශ්‍ය හැම දෙම 60% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එක හොඳම බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් අරගන්න. ජූලි 31 දක්වා පමණයි සිංගල් බිග් බොනන්සා මිඩ්ඩිය ෂොපින් ෆෙස්ටිවල්.
10: දැන් පෑන්ේෂියා බැංකුවෙන් ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළ පොලියක් ලබා ගන්න. අදම ඔබේ ළඟම ඇති පෑන්ේෂියා බැංකු ශාඛාවට පිවිසෙන්න. නැතිනම් 011 464 667 222 අමතන්න.
11: තාම ඉස්කෝලෙ යද්දි ගෙදරින් සල්ලි ඉල්ලනවද? ආයෙම එහෙම සල්ලි ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ. දාන්නකෝ WhatsApp මැසේජ් එකක්.
12: දැන්ම දරුවගේ නම්යි කමයි වසරයි 0714 151 151 ට WhatsApp කරන්න. සතිය දවස් පහේම උදේ 5යි කාලට 100FM අහන්න.
13: ප්‍රශ්න 4යි රුපියල් 5000යි.
14: සියප පොකට් මනි.